Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Godfather Gentleman. You feel this? Ich kan ikke benægte det. De gør det alle sammen. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her

passage from this book.

Attention.

Party FM, live from Denmark.

My name is Fudi Fynbo. Welcome to the dark side.

Bedrag, det siger Bro fra Slagelse. Jeg har lige en hilsen til Søren frem, og helt sikkert Baggett. Ingen af jer bitches skal spille op i Slagelse, eller nogen steder, hvor vi viser os. Og det er der statsgaranti på. Er I tvivl, så spørger Henning, stikkerkongens piger, vinter. Fuck den bitch.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

just been weird, but I still think about.

take the risk that we can never win. Let this be the moment.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: bus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige her fra visne stueplanter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: see ya.
1: Er det fisse lige, og du hører min musik her på partyfm.dk.
2: Så jeg dildo.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Så er det nu, I rykker godt i skinkebenet. I lytter nemlig til Porno Per, og det her, det er Party FM.
1: Bettina! Ja, hun tog min saxofon, men ikke min kazoo!

strings. Lad jer sved havle ned. Dans, så I taber jer. Jeg magter det ikke mere. Vi

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Party FM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

chaufføren. Der er nok en, der har fået sommerkjole på bagved ved jammen. Kralfen er ude at køre. Hvad er det, man siger? Pyntegenstande, det er altid pæneste kjoler.

0: Jamen, om eller men han skriver vel et årsag. Det er Melinda. Tim spørger, om du vil tage ham bag. Altså, hvis du har en stor blød glidecreme, så er det okay. Åh, de har det hyggeligt hjemme ved tjeben. Men jeg vil gerne lige se den kjole der, der står bagved. Hende der pyntegenstand, der står bare blevet sat midt i det hele. Jeg skal lige se, hvad der er på print på det der kæme. Prøv lige at lægge mærke til, at det er lille smule rabis, det her. Se, der kom en... Nej, det er sgu da køreprinsessen. Det er sikkert rigtig nok til hjemme. Gud, er det? Momsen siger... Åh, oh, nej, så skal vi ikke lege. Vi skal ikke lege! Som sagt, så starter vi lige med en chill lidt. Fordi jeg har lige fundet nogle af de gamle klassikere. Smil og vink noget nuttet.
1: Young woman! Prépare-toi à charger, mon amour!
0: CBM, velkommen til.

0: Sortez les armes, un peu, sortez les armes. Sortez les armes, un peu, sortez les armes. Sortez les... Aou, aou, aou.
1: Jamen, skulle vi aldrig finde en kold? Skal jeg være den eneste, der åbner en kold i dag? I den her varme, nu har jeg snakket om øl hele dagen. Og bare tænkt, jeg skal have en fucking kold bajer.

prinsesse. Skal hun ikke en prinsesse? Jo, når man sidder ved siden af, så er man en prinsesse. Og så får jeg bare det, det er utilsomt, det står. Jamen, jeg er overblind for helvede.

gammel hund. Altså virkelig, hvorfor? Jamen, jeg svider endnu mere, når jeg kigger på JL. Hun har taget en langærmet trøje på i 30 graders varme. Hvad sker der? Så skal han sidder selvfølgelig også i en langærmet. Men der plejer

Jeg heller, så tager du lige den der form for BH af bagved. Det ser dumt ud. Det er ligesom, når folk går til ubetoppe, og de tager sådan en BH under. Det ser mærkeligt ud. Og til der ikke lige kan se hendes game, så har hun sådan en form for BH-forlængelse på. En BH, der jeg ved ikke, hvad man hedder. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget. Men jeg ved i hvert fald, den her, den er fed. Det svarer til at tage en top på ud over en hættetrøje i min verden.

Jamie klar til det partyven. Party for ikke hele Galia. Til det store internet. Jodel drikker? Den var ny.

sikker på, at vi kan holde til det her Party FM. Jeg kan ikke finde ud af i dag. Er I sunket under i jorden? Eller ligger I og dør under bruseren? Jeg tror, i dag der kan jeg godt til at sige, at alle er fugtige.

så løber vandet ned af mig. Hurtigt, yeah! Claus, du skal ikke sove. Ikke nu! Techno is back! Yeah! Jeg tror, at Swaggeren, han er klar til noget mere af det her. Det kan jeg mærke på. Ja. Jeg vil huske at samle benene. Ja, så kommer der fluer. Maleren, vi skal hul i hals for satan sammen med skort ind. Og vi skal have nogle lyd ind. Masser af lyd. Manic.

0: se, nu sender man dig en lyd.
1: Det er godt, så. God dreng.

Det er faktisk bare at kigge på jer, eller så bare kigge på en anden skab. Det er sådan, vi kommunikerer. Høstrup, han skal jo ind til, at jeg skal spille mere af det her. Bare roligt, det her. Jeg sagde mig også, tænkte mig. Nu har jeg taget en rigtig computer i dag.

0: ja, vi skal også noget klassisk.
1: Hej, Michelle!
0: Kan du tåle varmen? Hvis man nu kunne sige til en kvinde, går hen til en sådan sommerdag, siger til, må jeg godt få lidt patsved? Får man så en på skallen af det?

0: Genug gedöppt.
1: Ich war auf einer Reise mit einem großen Schiff. Der Captain auf der Brücke hat
2: nur Skurmänner nur Fetzendial.
1: Doch dann kam
2: min ny lærling, mein Schüler, hun sveder sig. Og om hun svedte,
1: hvis det svangte ind,
2: så meget det løber ned af hendes ben. Eller om hun havde tisset i bukserne.
1: Immer hen und her.
2: Har hun bukser på, eller har hun nederdel på?
1: Immer hen und her.
2: Det ved jeg ikke.
1: Nach rechts.
2: Fordi nederdel kan man jo ikke kalde bukser.
1: Nach links.
2: Det løber i hvert fald nemmere ned af benet.
1: Nach rechts. Und sinnen.
2: Men sidder nu du.

0: Miss Hila, du ser godt ud i dag.
1: Lidt håret nede.
0: Men fuck, det må være klistret dit hår. Ej, vi tager så lige et tysk nummer mere. Vi skal have noget mere tysk.
1: Mere tysk! Jeg er blevet så glad for det sønderjyske.

0: Jeg håber altså lidt, min kone hører med, eller min bedre halvdel vil også kalde hende. For hun glemte at lukke køleskabet i morges. Så nu får jeg lukket den bare.
1: Alle fikker annulleret. Der skal nok vores sein.
0: Jamen, jeg har hørt elektronik. Og vand, det skal man ikke blande sammen. Ej, Høstrup, jeg skal ikke drikke rum i dag. Nej, det er du da ikke. Jeg skal have ordnet ned, når jeg er færdig her. Jeg skal have tømt vores soveværelse for tøj. Og prøve mine nye kjoler. Kranfælde her, jeg skriver, at jeg skal prøve at kigge eller klikke. Jeg ved det ikke.

Ej, men farvel, Michelle. Må jeg kigge på dig lidt mere? SMS'en er også åben, så lad mig lige høre om, har du det også varmt? Har du det klistret? Ligesom jeg har, der er fandme varmt herinde. Selvom døren står åben. Klistret!

0: Jeg er glad for, at jeg sendte min bærbar til i dag, for jeg har lige fået nogle gamle klassikere i remix. Vi går ikke under 150 bpm. Sig det bare.
1: Klaus sidder og spiser is.
0: Uden mig! Og jeg har engang en is. Jeg kunne ikke engang klog.
1: Og nu sidder han og griser med isen. Klaus!

Hummer. What? Du har en gammel hotdog. Haha. Jamen, jeg er nødt til at mobbe Hummer lidt, fordi han mobbede mig i går. Det er du, dreng. Og jeg er frisk og frejdig. Men jeg kunne godt tænke mig en stor, fed hotdog. Han er vores værre pølsemand her på Party 5. Det her, det var Tobias Hjem. Nu skal du have en gammel klassiker, en rigtig gammel en. Hvis du kan huske Big Big Worlds. Den har jeg selvfølgelig i 150 BPM. I en sindssyg remix. Big, big girl. Ej, jeg får lige huske den her. Prøv lige lidt til den. Big, big thing. If you leave me, that I do, do feel, that I do, do will miss you much. Cheers. Kone, prøv lige smil. Prøv lige smil lidt mere. Verden er ikke så trist i dag. Miss you much. Miss you much. Ej, hvor er hun god til at smile.

Jeg har faktisk lyst til at spørge, prøve at spørge om hjælp om noget til Party FM. Fordi det er et eller andet motto, vi har her på Party FM, har jeg åbenbart fundet ud af en gang imellem. Jeg skal lige formulere det rigtigt i hovedet også. Bulle Gøj, velkommen til. Og Skommer, jeg har selvfølgelig også. Velkommen til jer to. Hvis man skulle sætte tre ord på mig, hvad ville jeg så ende op med, hvis du skulle få lov at vælge tre ord af mig? Nu skal vi have noget sindssygt. Det lyder mærkeligt det her, men det er fucking fedt, at drop, der kommer her i.

0: forstår man, hun skriver til mig. Energifuld, flabet og frisk. Åh, men personen er ikke god til. Jeg vil sige, sjov, hyggelig og charmerende. Jeg plejer også at sige, at jeg er sød og nuttet.
1: Sød og nuttet.
0: Konen. Pya. Det er ret fedt, det nummer her. Det er lækkert. Det er sprødt. Malerne, husk at skåle.

trænger til nogle flere mennesker på gaden. Vi skal have nogle flere mennesker på gaden. Så håber du har ingen undskyldninger. Lucky, lucky, lucky, look. Sønderjysk Falster. Nå, for Sønderfalster, dreng. Han er simpelthen på cykel og kører med en iskold bajer. Det er fandme morsomt. Og party FM i øerne, så der er ingen undskyldninger. Om du er på cykel, eller om du sidder ude i haven, så er det bare på game. Bullegården skriver simpelthen, energifyld, frisk og lummer. Jeg har bare et motto, jeg plejer at sige. Vi har haft en DJ her på party 5. Jeg er ham nummer to. Vi skal have en nummer. Men jeg kan godt lide, at folk synes, at de kalder mig Lummer. Mester Lummer! Det må så sige fru Mor... Nej, det kan man ikke sige. Kan man det? Fru Lummer? Nå, det kan man godt.

0: Som jeg, hun skriver. Sjov, ikke svagdrikker. Og en kælling nogle gange.
1: Ja, det kan vist godt passe.
0: Men det er fordi, JL, nogle gange, så skal man jo holde folk ved ørerne. Så skal jeg jo sikre på, at de er med, jo.

0: så skal jo hovedet holde folk i ørene.
1: Ja.
0: Du ved godt, håb engang, men så skal man lokke folk.
1: Man skal presse dem.
0: Ligesom du gerne vil have noget opfyldt i dit univers, så er du også nødt til at holde folk i ørene.

Så skriver maleren til H.P. Husk vandet. Malerne, hvordan er nu det med dig at drikke vand? Det er noget, man det kunne pleje, at du ikke kan lide. Så maleren, du skal vist ikke snakke for højt i dag. Ellers så må vi spørge Høstrup, hvordan var det, vi gik og tage maleren med på værtshus og bede om at drikke vandet.

Nu får jeg simpelthen voksen skæld ud. Ja, ja. Men jeg kan altså ikke være alle steder. Ikke på en gang. Jeg har også et arbejde, der så pas.

Double up. Det er fandme i orden. Fed nok musiksmag. Og hvis man kender mig, så kan jeg godt lide sådan noget her. Mmm, det er lækkert. Jeg bliver sgu lidt fugtig i fugen.

0: gammel klassiker. Jeg elsker den. Det er lækkert. Jeg har mere godt til dig. Vi skal lige lidt længere med tempo. Er I ved at køre over? Er der varmt? Er der hot? Nej, jeg er sgu da bare lækker. Der kom Hope. Hope, skal vi ikke have en ring i dag?
1: Kom så, Hope.
0: Men det bliver ikke... Det bliver nemt.
1: Nej!
0: Hope, du er tørvetriller i dag. Okay, det er måske lige hårdt nok, var det ikke det? Jeg skulle lige have en frisk fra køletasken. Uha, køletasken. Så må Hobart skrive, nej, ikke i dag. Jamen, jeg spiller fed musik i dag, Hobart. Der er kun 33 grader, skriver om, hvis jeg bla bla. Jeg føler der mere, jeg kan ikke se det. Jeg ved faktisk ikke, hvor varmt der er herinde. Men det er selvfølgelig som en sauna. Mine ører, de sveder. Og jeg har vand i ørerne nu. Try to escape. You won't get away. Hey, Hope, er det her for hårdt? Eller er det for blødt stadigvæk? Så bliver der spurgt til hjerten, kan det blive for hårdt? Ja, det kan det åbenbart godt, har jeg fundet ud af. Cheers! Husk nu at sende noget lyd ind. Jeg sidder og tørster herinde i studiet. Det er jer, der styrer lydene. Det er jer, der styrer, hvor meget vi skal drikke. Altså, jeg får lyst til at finde den gode flaske whisky frem. Som er en rom. Som håber, at det er for hårdt. Ved du hvad, jeg håber, jeg kan være med på de fede remixes. Når jeg har mit bærbar til.

eller kan du holde til det her musik her? Eller skal vi finde nogle tøse popmusik? Skal vi finde nogle dansk top? Jeg hedder Melinda, og frem til klokken 18, så kommer fiskeshowet med Gubi! Okay, okay, jeg håber så kom!

Og hvis I folk synes, at jeg håber, han spiller for hårdt. Det her, det er jo Janne Dødt. Hey Hope, har du egentlig sidetrace-musik på din, den der computer, du kører for? Eller kender du noget til det?

nu siger jeg bare til Håb, jeg skal nok sende noget til dig. Jamen altså. Jeg tror, jeg har en tearbejde med det. Taler tæt på i hvert fald. 500 gigabyte, tror jeg i hvert fald. I hvert fald, jeg har. Det hele, det ligger på den gode PC, som vi spiller fra lige nu. Det kan ikke passe, det kun er maleren, der skal skåle ind til mig i dag. Ej, kom så, bare det skål. Skål, skål. Nu faldt kameraet ned. Fuck. Ah, det samler vi op lige lidt. Eller vi skifter bare lidt kamera. Jeg har tre kameraer. Patter.

pointen. Kender du de to forskellige sanger? Så vil du elske mig for det. Ja, det her det er også meget fedt. Skål, hun skår og skål til mig. Skål, skat! Det er jo min Party FM-kæreste, åbenbart. Og jeg har en stalker. Hvad fanden bliver det næste, jeg får? Det billede af våde trusser. Nej, nej, nej. Hold mig, Linda. Det var en ønsketænkning. Nej, nu skal jeg holde kæft.

Så får jeg simpelthen at vide, du sagde, at du ikke vil spille i dag. Ja, ja, men jeg har nyt standpunkt til at tage nyt. Jeg er ligesom et hårdt menneske. Michelle har sat håret om. Ej, det klæder hende. Frækkert. Så har jeg noget hold i. Hvor er Mumitrollen? Hun er blevet væk. Hun skal have sin trulledrik. Det kunne hun faktisk også i går, håben. Ja, og besøgte JL i går til dig, der ikke ved, om JL er. Så skal du op ind i en tjern og kigge. Hun er en lille unge dame. På 19 år gammel, tror jeg nok, hun er. Og hun hørte faktisk efter i går. Hun var sød og nuttet i går. Jeg håber, han kigger mærkeligt og tænker, kan det lade sig gøre? Ja, det kan det faktisk godt. Men det må hun selv forklare, hvorfor hvad det kan lade sig gøre. Dumbo! Hej, skatter! Mit pædagog er hos. Fik jeg nogen skifte nummer? Ja, du Joy. Fuck! Skal vi ikke lige tage et harsalummer? Hvor langt må jeg gå op i dag egentlig? Er der nogen begrænsninger? Jeg er nødt til at spørge en gang imellem, fordi ellers så får jeg ikke en støttepædagog. Jeg er lige i teknemode i dag. Hey, JL, den skal højere op. Den skal meget højere op. Den skal helt op på toppen af hovedet. Så ser det frækkest ud. Ja, men det er fordi, hun havde sin bedre halvdel med HB i går. Fordi jeg håber, han skal jo indtjene, at han tror ikke på det. Det er fandme rigtigt.

Så jeg håber, han skriver. Hvis jeg siger varmere, du er op for, så behøver jeg ikke sige, at jeg er det rigtigt. Jamen, så kan jeg godt give lidt mere gas. Og nydelige venner, det er ikke så tit, jeg sætter min arbejds-PC om.

Jamen, hun er blevet voksen. Hun er blevet klogere. Hun har fundet sig en rigtig kæreste, der kan sætte hende på plads. Det kunne de der natøsdrenge, ikke? Fordi Homer, han skal nemlig 10 år inden. Dig er sød og artig. Giver ingen mening. Men jo, hun er faktisk blevet sød og nuttet. Hun skal bare lige have en anden tøjstil lige noget helt andet. En rigtig kæreste, der sætter hende på plads, ja. Kender du noget til det, Homer? Ej, nu skal du være sød med Linda. For det, så kommer jeg bare med blomster til Hope en dag.

godt så håbe, at han vil kigge, hvis han fik blomster af manden af. Så er det ikke faktisk, at jeg har gjort det med nogen. Hey, jeg håber, du må godt sætte mig på plads. På en eller flere måder. Men du skal stå tidligere om morgenen. Ej, jeg skal fandme lære dig at sætte dig i hår. Kvinder. Hvad er det for nogle kedelige fyre, vi har på Party 5? Hvad er det for nogle kedelige nu? Skal du så have en stream? Nej, det skal du ikke.

0: Vi skal lige have en gammel kending, en gammel klassiker. Lidt tilbage til 80'erne. Jeg har en fræk dame i øjet lige pludselig. Oha!
1: Trykker!
0: Nej, ønsketænkning. Jeg elsker dig, man sidder og ryster på hovedet af mig. Fandme lækker. Vi skal have noget mere øl. Jeg skal huske at lave aftensmad i dag. Det skal jeg huske. Fordi lillemor kommer sent hjem.

jeg spørger lige, at vi selv er det ikke meget varmt, at de bukser på. Der er 30 grader udenfor, og så har man løse joggingbukser på. Eller jeg vil kalde dem leggings. Til en mand, der ikke ved, hvad tøj er.

Let's go. Så skriver jeg skovmen i tjernen. Så er jeg en mand. Ja, det er du fandme næsten også. Du tænker i hvert fald som en. Nu er du sendt orange, ikke? Fordi jeg har faktisk noget, som han vil elske mig for. Jeg tager ikke gerne med 90'erne med, men jeg har lige speedet det lidt smule op. Der er så lidt speed på.

sæt i gang. Du skal ikke være tjavtriller. Du skal være før din nabo. På game. Vi elsker at se folk, der laver noget arbejde. Der sidder ude i haven. Ja, vi har lavet mad måske. Man sender en sms, hvis du gerne vil have en sangønske med. Det er godt, at jeg ved at skrive party af 5 i din besked. Dag efter dit ønske. Til 1272. Where's the scat man? I'm the scat. Hope, kan du ikke lige hjælpe?

Hey, jeg vil prøve at rykke mig en lille smule ned. Bare lidt. Jeg er modepolitiet, de er her selvfølgelig. Det var Skatman. Vi skal have lidt ønsker. Vi skal have noget pony. Vi skal have noget klitten. Prøv lige at høre det her. Det er faktisk ret fedt. De er fede live, siger jeg bare. Jeg er opvarmet for det her band. I så

overvejet at tage bikini på, mens vi lå. Er det like a pony? Like a pony, bare ryk tæt og jump up on it. Like a pony, hun vil bare ride it like a pony. Håber, vil du gerne have svar på det besked, der er nu lige skrevet i chatten. Skal jeg være flabet, kællingen? Okay, den er fed, den kjole. Må jeg låne den nu? Jeg ved ikke, hvis mange kjole, hun sagde på. Den er blå. Jo, det tror jeg er blå. Lille eller jeg er farveblind. Den bitch, you gotta go. Vi ser dig front, front, front, my pony. Back, back, back, my pony. Side, side, side. Nej, den kan jeg godt lide. Men du skal ikke have nogen BH'er under.

0: før. Kan du ikke vinde på til en fest en dag? Det er det stedet, man siger til kvinder. Vil du være, tage en kjole på, men lad være med at tage BH på. Men de gør det modsatte.
1: I Carbæks mine, der bor en kvinde.
0: Jeg ellers spørger mig, om hun vil låne min bryster.
1: Oh, bella, ciao, bella, ciao.
0: Altså, jeg tror lige, du skal spørge Anne, om du må låne dem, fordi jeg tror, hun bliver ked af det, hvis du tager mine bryster. Oh,

0: som korsgårdsgaver, det vil jeg heller ikke i det her vejr.
1: Jeg overvejer at tage bikinitrusser på.
0: Og tage en bikinitop på. For det der kraftdæmme fra dagen. Applebrake, velkommen til. Hun ser jo så ud til at have det varmt.

Der er altså en eller anden, der må skrive mig en sms, jeg skal stoppe med at snakke sådan. Jeg føler mig simpelthen så pervers lige nu. Og det kan jeg takke håbe for. Prøv lige at høre den her. Den hedder DNA. Må jeg få lidt af dit DNA? Hey, Korsgaard. Jeg tror, jeg har en mappe, du vil elske at komme ind i.

så skulle jeg i chatten stoppe med at snakke sådan. Det var en sms, jeg snakkede om. Det var ikke i chatten. Vi skal lige se, hvem der sidder ude bagved, nemlig. Du vil ikke. Jeg ved alting. Altså, jeg overvejer at tage en bikini-top på. Hvad siger chatten? Hvad siger Parting FM? Skal vi finde en bikini-top? For den hænger faktisk lige her ved siden af på vasketøjet. Den blev lige vasket for lindre af. Sylvester, velkommen tilbage med chatten. Velkommen på cam igen.

Nu skal jeg altså lige fuck J.L. op. Jeg skal lige fuck hende op med en sang. Og jeg er blevet tyk. Jeg tror altså, håber han tager mandegistring på lige midt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lidt fornemmelse på det. Kone, det der er godt syn, det der.

Så kan jeg få sorteret mit tøj og få lagt vasketøj på plads. Der er fælles rygning. Der må ryse og dampes. Jeg har desværre ikke lydende på min arbejds-PC. Der må jeg valgt ikke at overføre dig til. Se jer, velkommen ind i chatten. Husk, der er plads til mange flere på chatten. Der er plads til mange flere. Jeg tror, at jeg skal prøve, hvis jeg lige får lov til det. Så tror jeg, på en aften, så skal jeg se, om jeg kan slå lytterrekorden. Og det ved jeg nemlig, at han forsøgte på forleden dag. Jeg tror, jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det. Hey, Joel! Prøv lige at lytte teksten til den her.

man skulle tro, det var lommer onsdag. Se nu, altså lommerne af. Ja, jeg gik glip af den i går. Jeg fik gæster. Og det er JL's skyld. Ej, håb din frækkert. Ej, du har sølmav. Må jeg putte på den? Vil du gerne se med en stykke mave? Jeg håber, så skal du hoppe ind i chatten nu. Han er sgu da en far værd, dunk. Så der er jo bare... Der er mavefest.

0: manden til at smile. Michelle, skal vi lege senere? Skal vi lege?
1: Du er alt, hvad jeg går og ønsker mig.
0: Håber, du er alene her. Du er alene!
1: For jeg ved,
0: jeg er ikke sådan længere.
1: Det jeg gør, jeg er klar.
0: Vi er gang i Morten Philipsen. Et lille remix, jeg har fået foræret faktisk. Af en god DJ-kollega.
1: Men hvordan skal jeg nu?
0: Hey, Håber, hvorfor tager du ikke mandegistring på? Yeah. Det er så hyggeligt, når du gør det. Så kan du også se min gård-grisdreng. Ja, de var røde i går. Men det gik han glip af.

0: Og hvad satan. Du har faktisk en god, sød lille røv. Hvis du også gerne vil se hos numse, så skal du bare op af mit forbi kamera. Jeg kan godt lide en anden numse.
1: Lys til min mund. Lyden er stor, det kan vi rumme. Bare lad det rumme.
0: Vi skal have Aura, Morten Breum. De får sekund. Jo,
1: vi er urørlige kun. God vibes. Så vi slipper det helt for en stund.
0: Altså, håber, hvis du nu ser for Korsgaard til det der, så tager jeg fandme hatten af for dig.

Altså, skal jo ikke godt få mig til hvad? Til at stille op i nogle boxershorts, må det så hedde. Ja, mandegæstring, det ved jeg godt, det ejer du ikke. Men boxershorts. Håbe, må jeg nuller dine brystehår?

0: quizzen.
1: Jeg fik aldrig svar på, skal vi lege senere? Under solen. Så skal jeg jo også gå til mig. Malinda, undskyld, det har jeg sgu da gjort før. Det er sgu da ikke noget. Nej, men du vil gerne tage kjole på en gang imellem. Eller var det Applebrinks skyld? Jeg tænker bare, ham der sylfalster, ved jeg kalde det. Det hedder det ikke. Sylfalster. Drengen, han burde smide den der.

Jeg kan vist ikke få mindre tøj på nu. Hvad mindre jeg sætter mig i G-strengen? Ej, det går ikke. Det du da ikke. Skål for sagen, venner. Husk at drikke noget, ellers så dør I tørst.

så skal du også gå til mig. Måske hvis det falder rigtig ind, så skal det nok ske igen. Men du er nødt til, Korsgaard, hvis du skal gøre det. Du er nødt til at komme herop en dag. Jeg har ikke alle størrelser. Og det lyder forkert at sige det. Men jeg har faktisk kjoler helt op til 3XL'er. Og så sidder du og tænker, hvorfor har du det? Jamen, man har altid veninder i de størrelser.

0: Mexikanens pandekære.
1: Ej, det lyder lækkert.
0: Vi skulle have brændende kærlighed, men det bliver det ikke helt til i dag. Det bliver til millionbøf. Hvor skal vi have en lille en? Skal vi have en lille en? Du er lige så kedelig som mine underbukser, de er. Åh, Michelle. Den sidder lige, hvor den skal skabe i dag. Korsgård skal overmanden have kyllingstrimler med flødekartofler. Og jeg elsker at have det samme, som jeg skal. Hjemmelavet koldskål. Øj, det er længe siden for koldskål. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes folk, de ser meget sure ud på kæm i dag. Det er du, der altså ikke i min verden. Vi skal være happy!

er happy. Han får god musik på cykeltur. Men hvor skal vi lige hen? Og nu er jeg ikke mere øl. Gammeldags smørbrød. Ej, det lyder lækkert. Det skal konemalerne have.

kender det der, man er besat af nogle mennesker. Der er bare nogle mennesker, der kan gøre et eller andet ved noget. Og jeg har sgu en af dem. Hun sidder der i chatten. Hun ved det bare ikke endnu. Men det ved hun nu.

Party FM, ja. DJ Gubi er eller andet her. Om cirka 30 minutter, så kommer han over til for mig, så har han et helt privat fiskeshow. Det skal du også ikke gå glip af. Jeg skal lytte til det. Jeg skal lege til det, som man siger. Boys! Altså, jeg synes faktisk, det er skuffende Party FM. Jeg har ikke fået den eneste sms i dag, ud over Tina. Jeg har fået en sms, men ikke nok! Tina er altså med på sms'en, når det er, vi spiller om. Men jeg vil gerne have nogle flere.

Velkommen til Gubi i chatten. Dejligt at se den der friske Sønderjy. Lad os sige, at partyfilmen skal vi ikke prøve for, for Sønderjyen til at snakke sønderjysk i dag. Lad os se, hvor mange der fatter sønderjysk. Jeg skal ikke prøve på det. Jeg kan sgu ikke finde ud af det. Men jeg kan finde ud af at drikke øl.

så spørger Kobe mig, hvad snakker du om? Nej, at du kan drikke øl. Selvfølgelig kan det. Altid. Bare spørg Kobe, hvad der nærmede op til morgenradio. Bagstiv. Og stadig kan lave radio. Og kom i seng efter 2 timer. Men det der sønderjyske problem, det kan jeg altså et eller andet i min verden.

Håber hun vil bare gerne have et stykke, som man siger. Liviel. Nancy, du ser godt ud. Du ser godt ud. Get on the floor. Vi skal have Summer James. Put your hands up. Så vil jeg have, at jeg skal overhøre, at jeg skriver, så er det ikke mig, der gør det. Nej, men du skriver ikke ret til de chatten.

0: det der med at få en tak en gang imellem. Det kan noget. Men et koldt svar på en tak.
1: Jeg havde forventet lidt mere.
0: Så man skal måske gøre det ikke, men det stalker dig. Griner. Jamen, JL, du ved, hvor jeg bor. Desværre. Nej, det går sgu da ikke, JL, ikke af min have. Nej, nej!

så mener Årets Skovmand, jeg simpelthen skrev ung. Du er også ung. Jo, eller nej, du skal ikke ligge i min have. Hvorfor sender du det med at lægge nøgen? Jeg vil, ja, nej.

og så skal du gå med lyd forkert. Ja, det er det også. Altid. Vi skal lige have noget mærkeligt. Fordi jeg ved, der er nogen her på Party 5, der godt kan lide det. Jeg vil ikke nævne nogen navne. Men jeg ved i hvert fald i weekenden, der er der nogen, der skal smage på det her.

for ikke nogen mennesker. Hvis jeg ikke har musik, så har jeg ikke musik. For jeg skal ikke vide, at jeg skal for folk, fordi jeg ikke har det. Nej, hold op med det. Nu bliver jeg sgu pædagogisk. Jeg har det musik, jeg har. Man kan være velkommen til at ønske. Og det, man ikke kan have, det kan man ikke spille. Ja, ja. Fordi jeg vil bare gerne være en wannabe.

0: Vi skal have lidt ønske vinder. Der kommer lidt ønske ind på Falsk Mikkel Havsted. Og det tager vi altså lige i dag.
1: Når du er helt alene og intet rigtigt,
0: så tro lige lidt mere på dig selv. Hvis du har dårlig selvtillid, husk altid at tro på dig selv.

Shadow, hun har skørt om her en fantastisk arms. Nu vil jeg indtrådse, at jeg står og ser fodbold. Må det være en god aften til dig, Aarhus Vind. Pas på dig selv, sender hunden op. Husk at se op til nogle mennesker. Det koster ikke noget. Bare fordi man har pandabånd på, må man gerne se op til dem. Michael Havsted. Lad os lige sætte noget gang i noget. Skal der flere smil? Jeg hader for lidt lige nogen, der er de sure på nogen. Når de sidder på kamen. Smil! It's a celebration. Min barmakker, han er altid med på en smilo. Når han ikke sidder med ryggen til.

det er så hyggeligt, når man får besøg af naboen. Og til dig, måske har lyttet med rigtig mange gange. Så spørger naboen, har du lige 2 minutter? Ja, det har jeg lige om lidt. Så vi skifter lige nummer, så løber lige 2 sekunder.

Hvis jeg ellers skal lytte efter. Man skal se op til mennesker. Det har jeg altid lært. Og man skal se op til noget, man synes, der er godt. Og særligt, hvis man er lyshåret og har pandebånd på.

Gammel klassiker, Mr. Wayne, en lille bitte remix. Oh ja, det kan vi godt tåle på Radio FM. Fordi jeg er frisk og fejlig, det er torsdag. Som kan han skrive det alt for varmt. Må jeg sidde bare og kigge på, mens? Du må gerne kigge på mere. Maleren, han sender mig en besked. Eller et billede faktisk, hvor han sidder i bare mave. Det kan vi altså godt lide, maleren i bare mave.

10 minutter, så jeg overtager pulten til det sønderjyske. Så store små for små, for at jeg håber, I er klar til dagens fiskeshow. Og nu er jeg åbenbart inviteret ind til naboen. Jeg skulle faktisk ordne en masse ting, jeg åbenbart ikke gør i dag også. Jeg når aldrig mine projekter.

Prøv at voksen skal ud med Michelle. For at kalde hende for lyshåret. Hov, hjælp! Jeg får voksen skal ud. Det plejer altså altid at være dig, der skiller mig ud. Prøv net at løbe på stegsfarve. Det har ikke en skid med løbe på stegsfarve, gør det der. Så tror jeg, du lige skal tjekke dagens løbe på steg. Mørkeblond! Se, Gubi, du er en guttermand. Ja, ved du hvad, jeg håber, hun gør det tit. Men hun er ikke særlig god til at skille mig ud. Jeg tror, min mor er bedre til at skille mig ud, end min specielle her.

So, nu får jeg fat på pegefingeren. Oh yeah! Kom så bare det hjem! Hvor er lyden henne i dag? Vi spiller ikke mere musik, før der kommer flere lyde ind. Der er samme tørretrive lidt til. Er I tørlagt? I lige så tør som mit underliv.

0: gange så havde jeg ordblind, fordi jeg kan ikke læse de brugernavn. Men han giver den fandme gas. Mere end Michelle.
1: Ja, der skal heller ikke så meget til.

Ja. Vi har cirka 3-4 minutter tilbage. Så kommer Gobi. Så jeg skal snart til at tage galt. Ej, det var det trist. Hvor er det trist? Men det er også lækkert, for så håber jeg, at jeg får lavet noget af det, jeg skal lave. Men først skal jeg lige til min nabo og hjælpe ham. Men bare rolig, jeg starter tilbage. Michelle, det hedder du ikke. Joel, jeg skal nok lige skrive til dig. Jeg har lige noget, der jeg skal have ordnet først. Som man siger. Michelle skriver det godt, du snart skrider. Ja. Så smutter jeg bare ind til min nabo.

skal vi snart over til en nyt headset. Nu knækker du svæven, den anden hold op. Fuck! Håber, jeg skal have nyt headset. Ej, vi kan godt lige nogle enkelte mere. For små 5 minutter tilbage, så kommer Gubi. Han er klar til at. Han vil gerne lege med Krille, kan jeg forstå i dag. Ej, jeg har så lige nogle mere, jeg skal have med. Det er jeg nødt til lige at tage med så. Vi slutter på den her dag. Det hedder Time After Time. Drenge, piger, boys and girls, store, små og små folk. Fantastiske mennesker. Kan I have en fortsat dejlig torsdag? Det kan være, hvis I lyttes ved i weekenden, måske. Nogen ved det, andre ved det ikke. Men jeg skal åbenbart lige finde ud af noget først. Kan I have det, som I ser ud?

0: Så man siger tak til folket. Tak for at I lyttede med. Tak for at være her.
1: Vi ses lige pludselig.
0: Tag nu godt imod Gubi. Husk at hilse ham. Det har jeg altid lært heroppe i Vindenborg.
1: Der hilser man på alle.

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordssiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket bolværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio!
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
5: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.

at nu. Eller nu. Hvad med nu? Ej, det kunne faktisk også godt være nu. Jeg tror faktisk, det er nu. Det er lige nu. Så god aften, mine damer og herrer, drenge og piger, store små, typisk synge langt kort, og jeg der går med uden skjorte. Endnu en gang, så er vi ramt torsdag. Den sidste af slagsen i måneden her, som hedder juli. Det er dejligt, det er rart, det er skønt. Tak til Melinda. Og så er jeg lidt i tvivl om det var podcast shows for den her uge eller for sidste uge. Jeg synes, det lød meget ensformet. Nå! Sådan er det jo nogle gange. Nu skal vi have gang i denne uges flæskeshow. Også det eneste i den her uge. Det er dejligt, det er rart. Det er skønt. Og det er fucking varmt.

0: hovedløs for os, at party er
1: her. Oh yeah!
2: Eller Rune, han skriver, eller nu. Det kunne også godt være nu. I aften har vi Krille med, som den skadede admin. Ja, vi måtte finde et par ryg, der passede. Er I klar over, hvor svært det er at stoppe alt hans hår ind under dem?

Og jeg vil selvfølgelig undskylde over for alle de kære lytter, der sad klar sidste torsdag. Jeg var åbenbart blevet væk. Men jeg har lige været ude at tjekke begge mine biler og holder i indkørslen sammen med en kamrivogn, så jeg er hjemme. Men i sidste torsdag var jeg åbenbart blevet væk. Altså sådan helt væk. Altså, I kan ikke gætte, hvor man fandt mig hen, kan I? Nej, det var ikke i en bar. Og det var ikke på swingerklub. Man fandt mig sovende hjemme i min seng med en kat liggende på maven. Klokken 00:30. Men okay, jeg var også helt væk, fordi lyset var slukket. Der var mega mørkt i det soveværelse, siger det bare. Ja, lad os spørge, om jeg sover godt. Ja, lige indtil Osa kan banke på mit vindue. Gubbi, er du okay? Ja, jeg sover. Så spørger jeg lige så dumt, da jeg lukker hoveddøren op. Vækker jeg dig? Nej, jeg skulle ud og lukke døren op alligevel. Så rolig nu. Men nu er jeg her. Og det er jeg glad for.

Vi har så mange ting, vi skal igennem. Vi skal have rock, vi skal have quiz, vi skal have lort, vi skal have mere lort, vi skal have ballade, vi skal have skæld ud. Ja, det skal vi også. Jeg er så bare lige lidt i tvivl. Jeg har lige kigget i det her opslag, Kriller og jeg, vi har. Vi har sådan, vi kan holde styr på, hvad vi ønsker af rocknummer, hvad vi ikke ønsker. Og der er en rød streg, der står Krille ved. Er det min, eller det er en Krille? I know, Krille, det har jeg jo lovet hende. Jeg er også sur på den der lille møgunge der, fordi jeg blev lovet is og bonbonland, men der er åbenbart nogen, der har opført sig ordentligt. Så jeg kom jo ikke til bonbonland og fik is, altså. Hallo? Og så tænker jeg, Melinda, hun gerne ville have snakket en lille smule sønderjysk på det kar og så et eller andet. Melinda, tænd du, hvordan man ikke kan råste en af lady, det er det sprog, eller hvad? Ja, det er så svært at smage sprog, om alle otok. Abadok, abadok, der er sådan en grydelok. Ja, hvem fanden så det der? Ja, det ved jeg et der. Det kunne da godt være ham der, og måske den der hen, dog. Ah, ved jeg dit? Så velkommen til et rigtig god fornøjelse net mand time. Det er jo Party FM, af navnet Fisk, af navnet Gubi. Og det er det, Ola i Pikke, de råber, Jubi!

We are what, on the fly? Don't be shy, we are on the fly. Der er noget, der siger mig, at vi har en lille tøs i dag, som render rundt en gang imellem. Hun er på radioen, hun er her, hun er der, hun er alle vejene. På gardinerne, på væggene, oppe i loftet. Under på ordene. Hun har været i balbong, bang, i dag. Og det var derfor, hun har åbenbart opført sig ordentligt, fordi ellers skulle jeg have været i bongbongland med Digte og Store og have masser af is, og mere is, og rigtig meget is, og mere is, og meget is, og rigtig, rigtig meget mere is. Men det skulle jeg ikke, fordi siger, hun har opført sig ordentligt. Og ved I, hvorfor hun har det? Det er nemlig fordi, at hun har fødselsdag. Så stort tillykke med fødselsdagen, siger. Og hvad du blev, var det 5,5?

0: Nei!
1: Nei, med kulinga. Come on.
0: Stort tillykke med fødselsdagen, siger. Så håber vi, at du får rigtig mange fede fødselsdage langt ud i fremtiden i hvert fald. I'm gonna ride the lightning. Ja, ja. Vi andre, vi er jo begyndt at tælle om, hvornår det er den sidste. Ej, ej! Mama always said... Prøv at tænke at dø dagen for sin fødselsdag. Det må eddermame være ærgerligt. Ja, han blev kun 364 dage ekstra. Ja.

Kom med, var det vi glemte at se det DVD? Han skulle... Ja. Men der er træls. Nå, men det giver kun et rocknummer i aften, så Krille. Kan lukke mig sejr. Kan jeg så bare putte de fem andre på? Så kører vi sgu en tur til.

0: Michelle da. Den hiv kan jeg ikke engang snyde med. Nej! Jeg kan arbejde og arbejde og arbejde og arbejde og arbejde.
1: Ja.
0: Det er godt nok. Det er rart. Det er skønt. Krille fik to. Hvad fanden var det inden vi fik? Nu skal jeg lige kigge. Vi fik Red Hot Chili Peppers med Can't Stop og Hooperstang med The Reason. Oh, okay. Det er okay nummer. For ganske skyld er det okay nummer. Jeg tror, han har haft AI til at hjælpe med at vælge. Alle dem må jeg egentlig ikke spille, det er AI genereret det der. Hvad er det, du prøver at sige, Krille? Hvad
2: er det?
0: Hvad siger du, Krille?
3: Bare Krille. Ikke for Krille.
4: Ikke for Krille.

til Michelle. Den der, den er jo ikke til at blæse bobler med. Jeg siger det bare. Og så kommer ind på chatten, så kan man se Michelle prøve at blæse med sæbebobler. Altså, hun er helt grøn i hovedet.

0: siger, du har fået en flot hvide farve. Ja, den passer til væggene nede i kælderen, jeg siger det mig. Nej, Grille han spørger, om jeg vil søge et job som spion på en mælkefabrik. Nej, mælkefabrik for helvede. Altså, jeg siger bare, kold mælk, det kan altså et eller andet i den her tid. Jeg ved ikke, hvor mange... Altså, jeg burde fandme få mig en ko. Sådan en med et bredt ymer og knæhøje karse. Eller nej. Eller noget. Åh, ja. Jeg har glemt noget. Jeg lovede Krille, jeg ville skrive til Johnny Cola for at høre, om vi måtte få hans nye udgivelse i aften og have premiere på den. Og det har jeg fuldstændig glemt, fordi jeg har brugt det meste af ugen på at ligge på min sofa nede i kælderen, der er dejligt køligt, og kigge på de hvide væg. Det er lidt som at være på den lukkede, bare bortset fra væggen af hvide og ikke sorte og gummi. Kunne vi bare vide, du sådan noget fra? Ja, fordi jeg engang har fået en rundvisning på sådan en afdeling. Det er nok den længste rundvisning, jeg har haft. Den tog cirka 5 år. Ej, okay, jeg skal nok.
1: Ud!
0: Ja! Yeah.

Krille Kraman her, ja. Som jeg plejer at spørge om, hvis blinde de har solbriller på, hvorfor har døv så ikke hørevarmer på eller hørevær? Okay.

Altså, jeg sad og tænkte på, at vi skulle have noget god gammel klassisk i dag. Og vi har fået en sms for helvede også. Nu vil du skal huske at kigge på din skærm. Ja. Gode gamle danske funkstar deluxe. Og det er gode gamle Manfred Mann-nummer. Blandet på dig, right? Nøj, det her, det er sommerklassisk.

Nu har vi jo så fået vanvittige cyklister i Danmark, har jeg hørt. Altså. Og nu snakker Dansk Cyklistforbund om, at vi skal have de der hurtige cykler ude på kørebanen. Og jeg bare tænker, okay, vi skal have flere trafikdræbte det i Danmark. Det er det, vi skal have, fordi det bliver dejligt. Fordi jeg tror ikke, de ændrer kørestil af, at de kommer fra cykelstien ude på vejbanen. Jeg tror kun, det bliver værre. Og så er der sådan en lille cyklist, og så er der en 56 tons tung lastbil. Regnskabet i min verden, det siger, at vi får flere trafikdræbte. Men okay, fair nok. Der er nogen i Danmark, der er klogere end jeg. Jeg skriver kredit, jo flere cyklister, du ryger i svingen, jo bedre. Ja, jo, men det tager lige et par år for at rydde op i dem. Medmindre man får en

Monster på Party FM, fiskeshowet, og jeg er... Så dejligt, det er rart, det er skønt. En sms fra onkel Henrik. Jeg er lidt sent på den, det ved jeg godt. Men min ven, som altid, glæder mig til at høre dig og tante. Dig og tante. Nå, vil du gerne lytte til tante også? Okay. Og tante hører også med, det er jo sådan, det skulle være, der manglede et punktum. Åh ja, onkel Henrik ønsker Tony Charles med Stop Fussing. Og tante Annette vil gerne høre Beauty Tuners. Dem tager vi lige lidt senere. Med venlig hilsen, onkel Henrik. Med venlig hilsen, onkel Henrik. Med venlig hilsen, onkel Henrik. Okay. Mine. Det gør vi da bare. Har du også et ønske derude, så er det 1272. Start beskeden med at skrive Party FM, et mellemrum, og så skriver du altså bare løs på dit dejlige fedtede

mig, kan man sige, om vejret, men varmt, det er det da. En sms fra udvandet. Sniplov, gubi, motionscyklister lige med. Vejene bliver nemmere at færdes på for både personbiler, varevogn og lastbiler. Så sæt i gang, gubi. Med venlig hilsen, udvandet. Ja, jeg tænker vel, der går lidt GTA i den der.

Åh, det kører, det er varmt. Så på, det er varmt, mand! Er det 48? En torsdag aften her på Party FM sammen med Fisse, Søde og Gubi. Grille på chatten og alle de andre dejlige mennesker. Jeg spørger, om jeg har efterlyst vores pool. Nej, Hov spørger, om vi har efterlyst vores pool. Nej, den blev væk. Jeg overvejede at få os et spa-bad ude i haven. Og så bytte strømmen på ledningerne, sådan at når det er sommer, så laver den koldt vand, og når det er vinter, så laver den varmt vand. Det kunne fandme være fedt. Kommer derud, man har ikke brugt den i en uge, laver hovedspring, så er det bare sådan en stor isterning. Au, au.

0: Ja. Vi har åbenbart folk her, der er bange for Krille. Det forstår jeg ikke. Vi må også gerne drikke øl, når Krille han er her. Vidste egentlig godt det? Altså, det er jo noget, han siger faktisk.
1: Hvad, Gubi? Hvad laver du?
0: Det gør jeg bare. Jeg får altså de mærkeligste spørgsmål nogle gange, især fra Miss Blabla. Jeg misforstod hende også tidligere i dag. Men hun spørger, gæt, hvor jeg er nødt til at gå hen senere, fordi jeg glemte noget i postgang. Og jeg ved, hun har været fra frisøren, så hun har nok glemt et eller andet nede ved frisøren. Det er det så ikke. Det er Netto. Ja. Det var så også mit 10. gæt, altså. Det. Men jeg misforstod hende lidt tidligere, hvor hun siger, Gubi, nu har du jo en mis. Er det ikke sådan, du vil have en mis mere? Jo, der er jo flere slags misser, skrev jeg jo så, så det vil jeg da gerne. Og så skrev hun, at det var hendes datter, der havde en mis. Så tænker jeg, nå, skal jeg nu også til at tage hendes datter? Altså, hvad fanden sker der her? Nej, så viste det sig, at hendes datter havde misserkat, eller katte. Ja, kat havde fået killinger. Det var sådan, det var. Og dem kaldte hun mis, men det hele blev jo så bare misforstået, åbenbart. Jeg blev så glad, nu var der endelig mis, og så var det bare kattekillinger.

0: Krille, tak for 1-0.
1: Skål. Det rykker max det her, du.

jeg lige spurgt ChatGPT, hvad de synes om de der rocknumre, Krille, han har valgt at vundet med i aften. Den siger, at det er noget gammel lort. Det er jo pænt sagt, faktisk.

0: Krille og jeg, vi har det der evige problem, og det er jo sådan et af dem der, der dukker op en gang imellem, altså.
1: Vi får masser af hængepatter set til, når vi bliver 40.
0: Oh, ja. Og bla bla, hun prøver altid at undskylde, ikke?
2: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
0: Nej. Det er jo vel sådan, det er. Michelle, hun skriver, Gubi, kommer der quiz i aften? Ja, det tror jeg da. Det tror jeg da.

0: Altså, nu er vi i dag, Miss Blabla. Hun prøver faktisk at bilde mig noget ind. Hun sidder stille og nyder musikken. Kan man egentlig det? Sidde stille og nyde musikken? Altså, hvis det er den rigtige musik, så kan jeg fandme af med ikke sidde stille. Men det kan jeg nu, for nu går jeg faktisk min vej.
1: Denne uges Classic Rock Hits.

Morrison, inden der var det selvfølgelig Red Hot Chili Peppers med Can't Stop. Og imens vi hører sådan noget, ja, nu er jeg nødt til at sige det, for det var Krilles nummer, der vandt til noget lortemusik, så er der jo kommet en direkte donation fra Herre Hvid på 250 kroner, hvor der står skål, og dejlig torsdag til alle. Tusind tak, Herre Hvid. Ved du hvad, de varmer de rigtige steder, som man siger. Det gør jo, at vi kan komme videre med det her radiohalløj her, også i næste måned, og næste måned, og næste måned, og næste måned, og næste måned. De går jo ubeskåren til og kører radioen. Det er ikke sådan, at der er nogen af os tosser, der render rundt her. Vi får en krone for det, vi laver. Det er frivilligt, det er gratis, og det er noget, vi gør helt automatisk og alene. Hvilket minder mig om, jeg lige har købt en ny computer til mere end 10.000 kroner. Bare for at kunne lave radio på. Jamen, jeg er jo sindssyg. Jeg ved det godt! Jeg vil sige, altså, den koster 14.999. Så skal jeg så også lige ud og have et nyt lydkort, for det gamle, jeg har, det passer ikke over i. Og det koster også omkring de 3. Så vi nærmer os de 18.000 for at lave radio for jer. Og som sagt, jeg får nul nada. Ikke en skid af radioen for det. Ikke det, der ligner. Det er ren lomme.

Top Story, det er der noget, vi kan have i fiskeshowet. Det var dig, det er det, vi kan, det er det, vi kan. Nu skal vi jo fandme snart have, hvad hedder det, noget quiz, tænker jeg. Skal vi have quiz? Ja, det skal vi. Prøv at høre, Krille. Man kan godt.

Nå, er du kun gallersteg, eller hvad skete der for dig? Jamen, åh, her, her, jamen, du kan godt få en kram. Skal du have en plads, du finger? Skal du det? Ja, skal du det? Bare lige stå plads, du finger. Ja, kom, så får du få en slåsser, ja, og en skimo.

0: Tutti fløjten!
1: Altså, jeg ved ikke, om vi er i gang med Michelles modeshow. For lidt siden har hun shorts på, når hun skulle lange bukser på. Hvad sker der, Michelle?
0: Hun vil svinge min lasso!
1: Jeg sidder i shorts her og laver radio, og jeg har jo som sagt huller i benene. Altså, nej, ikke dem, man stikker ud, men på lårene så. Og jeg kan bare ligefrem mærke, det damper ud af de huller, det der.

0: det er sådan lige om et øjeblik, så skal vi have quiz herinde på, chatten. Så hvis man har lyst til at være med i quiz, så kan vinde 1000 party points, 500 eller 250, en første, en anden og en tredje plads. Så skal man begynde at bevæge sig ind på chatten, fordi så starter vi quizzen lige om små 5 minutter eller noget i den stil. Og det skal nok blive rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Jeg kan sige, der er 8 spørgsmål i dag. Jeg har lavet den. Der er som sagt 8 spørgsmål, og der er alt fra filmcitater, musik til dyr, og jeg ved ikke alt hvad. Jeg tror, vi kommer næsten hele vejen rundt. Altså, vi kommer ikke rundt hjem med Krille, men det må vi så gøre næste gang. The day has come. Når er man i tvivl, om man må være med og vinde, så kan man se det på sin profil. Der står der, om man må deltage i quiz. Det er sådan, at vi har faktisk to regler. Den ene regel er, at crew, kærester og elskerinder, koner og hvad alt man andet har, når man er crew, det må ikke deltage. Og så er der den der, at man må ikke deltage i en quiz inden for 30 dage. Det vil sige, hvis du vinder i dag, så skal der gå 30 dage, hvor du må være med igen. Det er vist de to. Og hvis man er i tvivl om, hvad reglerne de er, så er de på vores hjemmeside helt nede i bunden under konkurrenceregler. It's Judgment Day. In the North, computers are taking over the world. In the East, humans are becoming slaves to their own creations. In the South, people are running for their lives. In the West, you have to choose. You can run, or you can hide. You can talk, or you can fight. But remember, everything you say can and will be used against you.
1: Det er troseløst for os, at vi party
2: er. Oh yeah!

Everything you say can and will be used against you.

0: Jeg skal ud og grave kartofler.
1: Nej.
0: Du, Michelle, hvad er det egentlig for en dag i dag?
2: Trusseløst for os, at vi har det her.
1: Godt, min pige.

samme party, men den tager vi bare senere. 25, helt under løve. Jeg tænker, vi kan nå en sang mere, inden at folk er begyndt at finde ind på chatten. Kan jeg se, velkommen til alle sammen! Jeg kan også godt tænke, at det der billede, Krille har fået lavet deroppe med, ja. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der har lavet sådan nogle små, hvor der står bare, ej. Så behøver man ikke selv tænke det, for det står der jo, ej. Jo, gjorde han bare ikke det der, ej, vel? Oh. Do the club now. På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at kaste med meloner. Nå, nej. Har I lagt mærke til det, Miss Blablabla? Hun har fået nyt garn. Jeg ved ikke, hvad hun har gjort af det gamle, men hun har fået nyt siv. Så siger hun endda, at hun sparede en helt 50'er.

kan også se, at vores teknikafdeling har været med frem i skoene. De har sat manuel styring på nu, så nu kan vi starte den både 10 minutter og en halv time før. Jeg kan se, der er mange med i aften. Det er dejligt.

Husk nu at få et lille tip. Hvis der kommer et spørgsmål, kan mænd med en lille tisse, man spiller fodbold, så skal I svare, at jeg er krillekant. Det var min fejl.

0: mal.
1: Hey! Krælle vil fyres, krælle vil mig ikke fyre en fed. Det er interne regler. Vi er oppe på 16. Er der flere, der skal være med ind på chatten? Så er det nu! Ej, jeg skulle have solbriller på det. Hold nu kæft, det er som at kigge op i strobolight, altså. Kæft, det flimmer for en

der en, der på tråd, eller hvad? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Var der en, der på tråd? Vi var på 15! Hallo? Hallo? Skal lige have en mere med her? Ah, nu er vi på 16. Det er jorden. Det er godkendt. Det er godkendt. Krille, er du også klar derude? Er du det? Okay, det er godt. Så starter vi. 3, 2, kør. Ja! Jeg må gerne være med. Jeg har sat 20 sekunder af til at svare, så må vi se, hvor hurtigt I er jo. Ja. Jo. Der var 9, der vidste, at det var C. Fedt. Nu er jeg nødt til at svare forkert, selvom jeg godt kender den der. Hvis I sidder derude og tænker, hvad var det for et spørgsmål? Hvilken civilisation betragtede katte som hellige dyr og tilbød dem? Ja. Jeg svarede forkert. Ej, men der var stadigvæk 8, der svarede rigtigt. Ja, vi tager det næste.

0: stemper.
1: Ja? Ja, hyggeligt det her. Hvem var det, siger Korsgaard? Det var Egypten. Nå, svar nummer D var rigtigt, og det her bogstav D, der var rundt, der vidste det. Ja, ja, Krille, han var hurtig. Og så står, oj, hold da. Nå, vi tager det næste. Ha, den kan I.

John Mogensen, ja! Candice! Der var virkelig to, der ikke vidste det. Om det er fair nok. Krille, du er stadigvæk på en førsteplads. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det er dejligt. Vi tager den næste. Hvilket dyr er Danmarks største landpattedyr? Og det er ikke Michelle. Siger det bare. Det er ikke Michelle.

Åh, jeg har krillet lort. Du har godt nok en lort i dag, du er. Altså, jeg siger det bare. Hvad er der sang? Gæt en sangtekst, eller gør den færdig, hedder det vel.

Ja, den kunne vi alle sammen. Sådan, stort tillykke. Tag en mere. Og to nu. Hvad hedder EDM-festivalen, som afholdes i Belgien? Ja, nu kan jeg vel godt svare, når der går lidt tid. Jeg må jo ikke vinde, det ville være træls. Gud, han skal ud. Hvem skal ud? Nå, ham! Ja, okay, ud med ham. Der var stadigvæk flest, der havde den første, som hed Tomorrowland. Vi tager den sidste. Ja. Hvem bor i en ananas under havet? Er det Krille? Er det Stork? Er det Gubi? Eller er det Digte? Nej. Hov, jeg skal svare for helvede. Sådan der. Nå, så skal vi vise et podie. Krille har fået en førsteplads. Jeg har fået en anden plads, og Frode har fået en tredje plads. Krille, den laver du lige om, den der. Jeg tænker, det er Frode Lille Lama og Partymand, hvis jeg ikke husker meget forkert. Vi skal lige have undersøgt, om der er nogen af jer, der har... Fordi Krille og mig, vi må ikke vinde. Vi er bare med for sjov. Så jeg tænker, det er Frode Lama og Partymand. Vi skal lige undersøge, om I må vinde, fordi så skal vi nok ikke få nogle point sendt afsted til jer lige med det samme, lige om inden for 5 minutter, eller sådan noget af stil. Og tusind tak til alle jer andre, der legede med. Jeg håber, spørgsmålene de var sådan lidt blandet i dag. Yeah. Jeg elsker paratviden, jeg ved ikke hvorfor.

0: gonna dig this.
1: Ladies and gentlemen, please give a warm and heartwarming welcome to the one and only DJ Boozy Woozy.
2: Hi. Nej, der fik vi da orange på kameraet. Jeg synes det også, det har været lidt farveløst her.

0: Er jeg den eneste, der tænker nu, hvis Blabler, hun går i Netto, så lyder den nogenlunde sådan her. Mip, mip. Og så spørger hun om vej ved en taxichauffør, så er der nogenlunde sådan her.
1: Bare lige ud. Helt fedt.

0: Parole Pint.
1: Magnus, hvad er det for tiden til at gå med? Og ved du, hvad svaret er? Det rager ikke et høstblok. Den svin noget, hvad er for tiden til at gå med?

0: DJ Kubi. DJ Kubi.
1: Trusseløst torsdag.

Altså, det var ikke længe før, så kommer de ned og spørger Miss Blabla nede i Næltet, hvor er Rosmarinen? Og skysovs i pulver, hvor har I det henne?

Ligesom Krille, han skriver, nu har de fået deres party point, så kan jeg se, at Frode han er i gang med døgn. Tusind tak, Frode. Nu giver jeg mig. Og endnu en gang, tillykke til jer tre.

Und Marketplace, hvor Michelle, hun var færdig med at spille. Nej, nej, nej, nej, nej. Jeg skriver Frode, de skulle jo bruges. Ah! Der er udløbsdatoen, den er først en gang omkring jul. Så er det roligt. Åh, ja. Michelle, må jeg godt spørge dig om noget? Er du en lille smule irriteret i dag? Du virker lidt irriteret.

0: ja. Sig mig nu, der er 8. Jeg ved ikke, Krille, han smutter lige om et øjeblik. Nu er jeg ham i forkøbet, fordi han skal hente hans teenager. Skriver Michelle, der er bare lidt mange ting lige nu. Jamen, Michelle, prøv at fjerne nogle af de tomme dåser, så er der ikke så mange. Gubi, ja,
1: ud!
0: Det er det store spørgsmål. Hvor skal man stille de tomme flasker?

0: Trusseløst og så party FM.
1: Der er mange kvinder, der ikke har trusser på ind under bikinien, og det er fredag med dem. Det er dejligt, det er rart. Det er befriende, har jeg hørt.

0: Hvilket minder mig om en snap, jeg fik fra Michelle for et par uger siden. Der kørte jeg stadig ved lastbil. Jeg prøvede i hvert fald. Fem minutter til klokken, den siger 20. Helt uden at lyve. Jula, hun skriver, vil det sige, at jeg skal tage mine trusser af for at lytte med? Jula, hvad sagde reklamen?
1: Det er trusseløst torsdag på Party FM.
2: Oh yeah!
0: Det skulle der have været i mange år. Og så ved jeg, at Krille og jeg i weekenden bare har blæst igennem showet, fordi vi er så rutineret og glemte halv af det og huskede det lidt, og der var noget med en målpind, og der var noget med det ene og det andet. Krille, vi har glemt en rigtig vigtig ting, da vi lavede quiz. Kan du gætte, hvad det var? Nej, det kan du nemlig ikke, fordi det tager for lang tid, inden du svarer.
3: Velkommen til Fiskeshowets fuldstændig vanvittige, absurd lange, småirriterende, delvist uforståelige, overambitiøse Party FM-quiz med alt for mange dårlige jokes og alt for få gode beslutninger.
0: Lige præcis. Pump it, rock it, move it, move it, make it, shake it, never lose it. Nu har vi gjort det! Never break it, pump. Så er der styr på det! Vistate it, drum it, snare it, blast it, kick it. Der er ikke nogen, der kan komme bagefter og sige, at den blev ikke spillet. Jo, den gjorde. Suck it, squeeze it, do it. Og så kan man sidde og tænke, at det der, det gubi, det var AI. Nej, det var det ikke. Det var en eller anden krillekender, der havde en meget lækker stemme. Jeg ved ikke, hvor mange gange hun har øvet den, altså.

0: never lick it, push it, screw it, suck it, squeeze it, do it, blow it.
1: Jeg vil ikke vide det, med bla bla, eller Miss bla bla. Jeg vil ikke vide det, jeg vil ikke vide det.
2: DJ Visage is back again.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, vi har gang i, men hvis jeg er ved at vælte hendes seng på hovedet, eller hvad fanden der lige sker, jeg aner det ikke. Ja, så har jeg en undskyldning for ikke at tage mænd med hjem. Jeg har ikke noget sted at sove. Ah, flot. Tusind tak for i aften, Greta. Jeg håber ikke, vi ses næste torsdag, for så kan jeg vinde rockbattlen.

Is everybody ready? I want to see your hands in the air.

Jeg får lige billeder fra Candy Floss med Sia her tidligere i dag. Slikmund, siger jeg mig. Men det kommer jo ikke for fremmed, for det er hendes mor også. Eller, vent, hvad? That sound.

sociale måde. Hun skriver, skulle sige fra manden, det lyder som, du skælder ud, når jeg hører dig udenfor. Jeg er ikke begyndt at skælde ud endnu, fordi det gør jeg herinde længe. Jeg har en ting, jeg er meget utilfreds med. Det er en ting, der faktisk går mig lidt på.

Så for pokker, nu har manden gang i brændslangen, altså på brændstationen. Ja, ja, det er fint, hvis bla bla. Dine undskyldninger, de er lige så gode som Mettes. Rock that sound. Og apropos Mette, jeg læste, at der var 9 børn, der har fået erstatnings... godkendt efter coronavaccinerne. 9. Jeg tror, det fortsætter lidt særligt, jeg er ked af at sige det. Der må jeg så sige, som en af de her dejlige, skønne danske sølvpapirshattebærer. Jeg er glad for, at jeg ikke har fået det lortsprøjt i armen.

Det var en klassiker, den her. Dronning Putte, hun spørger, om jeg har en god aften, og om jeg kan holde varmen ud. Det sidste nej, det første ja. Det synes jeg faktisk, jeg har hver torsdag.

mange, der har spurgt, om det her, det er en sang til mig. Men der er mange sange, der passer med mig orange, blandt andet den her også. Ja, sugar daddy, jeg er rigtig sød, jeg er far. Og dejlig og skøn og rar. Jeg får at vide, at dronning Putte, hun står i Netto. Ej, I sidder altså også med kassen, jeg siger det bare. Og jeg elsker bare de der flasker, jeg nogle gange kommer til at putte i min pantflaske, dåse, pante, pose, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad sådan en, den har navn efterhånden. Så jeg elsker bare, hvis jeg kommer til at putte nogle af de tyske flasker eller dåser, og så får dem til at sætte sig på tværs, når det er den sidste, ind i automaten. Bip, bip, udskriv bongen, så går man bare.

Ja. Nå, min putte, hun skriver, jamen gubi, det kender jeg godt. Det er sjovt, kan selv finde på det. Og jeg arbejder på tyksel sted, det er sjovt. Ha, ha, ha. Ja. Jeg ved, han skriver en sms. Hej ven, kan du spille Barbie Girl Harrison Ford Remix? Det er sådan her vild. Ja da. Men håber det er den her.

Altså, vi har så mange putte inde på chatten, altså. Hvis jeg begynder at sige 0 putte, så er der jo flere, der reagerer. Hvad fanden sker der?

Hi, Vingaro Michelle. Hi. On cloud nine. Scotty, har du egentlig øl med til den pause der? Eller er det danskvand med citrus?

Prøv en sms fra Tina. Ja, det vidste jeg jo, den ville komme. Med alt dit tyske musik, tror jeg, at du er lidt skabstysker. Nej, nu da. Vielleicht, vielleicht. Aber doch, das ist ja ein Grünloch.

0: Altså, det er noget, jeg ikke forstår med kvinder. Så går det til frisøren og giver en masse penge ud for at få en pæn frisyre. Så kommer man hjem, så stiller man den bare op i en hestehale. Altså, det kan ikke noget. Det kan det altså ikke. Jeg siger det bare. Men okay, fair nok. Ja, det er bare sådan, tøserne de er. Nå, Gubi, kan du ikke gøre det der bare en lille smule hårdere, når det er tysk? Jo da.
1: Mein Papa hat gesagt,
0: ich darf das.
1: Mein Papa hat es mir erlaubt.
0: Hunde, hun skriver, her regner og tordner det.
1: Los! 3, 2, 1.
0: Jeg tror også, der kommer noget her om lidt. Hey, Hunde, så kan vi da sige, at vi har fået noget i aften.

0: gesagt, ich darf das.
1: Mein Papa hat gesagt, ich darf das. Schön treiben, die Tochter. Professor, skal jeg på holdet i bar dernede? Ja, men det bedste, jeg kan sige dig herinde på chatten, og sådan her, hvor jeg sidder, der er det også varmt, men jeg kan se, hvis Blabla er også stadigvæk på chatten, hun giver en vis varme.

hun skriver, hun har ikke magiske kræfter. Så siger jeg, var du ikke med i en Harry Potter-film? Nej. Nej. Også glad for det med alle de der mærkelige væsener. Ja, okay. Du, Scotty! Jeg var inde på en bar her sidste dag, ikke? Og så siger jeg, skal have en 4-dobbelt whisky. Så spørger jeg bartenderen, om jeg skal have is i. Så kigger jeg på bartenderen og siger, jeg er alkoholiker og ikke skøjteløber.

Johnny Magler. Jeg knavs mor og børn, når jeg knipper gamle dame. Ja tak. Se hvor det gik. Jeg vil næsten have stået, at vi skal sejse ind med at vinde, men det vil da være lidt for sent nu. Nu skal den bare fuld hånd tage.

Og ham der fra Sjælland, der, ikke også? Han sidder bare og tænker, hvad fanden sker der? Hvad fanden er det for noget? Jeg fatter aldrig en meter, siger Peter. Og ham der, den humøriske fyr, ham der, den fynske humørspræger, det er, han siger så lige ned på Fyn, og ikke hvad den sker, hvad fanden det sker. Han sidder bare og tænker, der er kaffe og kage, eller der bare frem og tilbage. Ja, jeg er ikke nogen, der ved det, fordi de ved aldrig en ski. De går bare ud, og så får de der ski. This is how you remind me. Hun siger det, hun siger det oppe i Frederikshavn, tænker, kan han komme ned i det?

0: Yeah, let's get it blue tier.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hvad, mis blabla, du går hen og bliver en forlommer, siden du trækker udenfor? Yeah.

det var Scotty og jeg, der kunne fartjokesene her, men han ved, han kan også. Hov, hov, der er ikke noget galt i at være fra Sjælland. Vi er faktisk ret kloge herovre.

Han ved, han skriver bare spørg orange eller pauser. Nej, han ved, jeg tænkte på, kunne du ikke lige rende ind på borgen og spørge, om du kunne snakke med en jøde? For alle dem, der sidder i regeringen lige nu, der er der vist kun en af dem, der bor i Jylland. Og hvis der er noget, jeg er i tvivl om, så er det her, om vores regering er kloge. Should've been there when you were down. Should've given you all my time. Altså, nu er det jo sådan, at Orange, han skriver jo til mig. Men så forstår jeg ikke FIK. Men vel helt ikke om det sprog, Gubi. Jamen, jeg ved ikke, hvad er der med FIK nu? Hvad har hun nu gjort? Har hun fået på lidt gin igen nu? Eller er hun i gang med at få en blæser på flammen? Eller hvad laver hun?

Fru Bastonsdus. Hvis jeg nu siger moin moin, har du mug i øv? Kan du så sige rest? Nej. Det er ikke mug i øjnene egentlig. Orange skriver, at hun kan meget, siger hun. Ja, hun har det hele i munden. Det lyder forkert.

0: Vil I vide, hvad Fie, hun skrev? It's been so long, I can hardly breathe. So Fie, der er et eller andet galt med din sammensætning af sætninger på af ord. Så skriver han det først senere, og så smiley, I stop. Skulle du ikke have startet med I stop? So baby, hurry, hurry, please. I cannot wait till you're back again. To be a lover, be a friend. Så skriver hun, jamen det er først i morgen. Hvad er det nu i morgen? Er det senere, eller er det i morgen? Men okay, der er jo kun 3 timer til det i morgen. Kæft, du forvirrer mig, pigebarn. Ja, ja, nu er både Michelle og, hvad hedder det nu, Fie Kort, de smider mig. Ja, ja!
1: Ul!
0: Ja!
1: Ul!
0: Ja!
1: Ul!
0: Ja, ja!

0: Puh, hashtag ostekugle.
1: Vil du smage?
2: Spil noget mere, lille dame.
3: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad mig dog være for satan.

0: Ja, ja. Fie, hun siger, den var der lige pludselig. Ups. Altså, Fie, det kan ikke være lige så slemt som, hvad hedder det nu, hvad Miss Blabla, hun fortalte mig tidligere, hun havde gjort.
1: Jeg har aldrig hængt nøgen indsmurt i dansk honning fastspændt på min køkkendør, mens jeg onanerede for fuldgardiner til Hodja fra 14.

0: Du er gubbi.
1: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
2: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.
0: Jeg får nogle sms'er, der står, jeg ved. Bliv i troen, så længe de ikke kalder mig København, så går det nok. Ej, Tina, du er en ener. Og så skriver Knudsen, vi forstår dig for det meste gode herovre på Sjælland. Ellers må jeg købe en just statskonbog. Ordbog. Ikke håndbog. Ordbog. Hvis det går galt. Ej, det er fint. Jeg knudsen. Ellers så skal du bare noget mere til mad til Gråsten. Og Tina, hun skriver, husk at lytte til den anden side af hjernen også. Jamen, det nej. Jeg er sikker på, at den er ude på ballade. Det er jo ligesom her i morges, da jeg vågnede, der havde jeg svedt så meget, at min tæer, de var så sure, at jeg lå med spredt ben. Jeg tror ikke, de havde lyst til at snakke med hinanden. De var åbenbart sure på hinanden.

Og endnu en klassiker fra Gubis gamle mappe med de allerbedste. Altså, det er tit, jeg har tænkt på, når man sidder og lytter til Melinda, når det sådan lige sker, fordi at det lige passer ind, som man siger. Du kan altid sidde og brøve, så er hun på den nye computer, så er hun på den gamle computer, så er hun på den nye computer, så er hun på en USB-pind, så er hun på det ene og på det andet. Hvorfor er hun ikke bare på den, hun elsker at spille på i stedet for? Jeg forstår det ikke, Melinda. Jeg forstår det ikke. Nej.

så er der et sms, hvor der står, jeg kommer gerne til det sønderjyske igen og holder en fest med dig, Gubi. Det er fandme hyggeligt, Gråsten, det var det. Vi skal finde en fest, ellers så holder vi sgu en fest i stuen her. Det tror jeg også, der er andre, der vil sætte pris på. Fie, hun skrev, det lyder lidt mere som Pac-Man. Fie, nu skal du passe på, hvad jeg siger. Du siger, ikke også? Husk, jeg er 80'er-barn. Det var et af de første spil, jeg spillede. Vel at mærke nede på grillbaren. Det var før alt det der. Hot to it! Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher. Det var der, hvor man gik ned i videobutikken for at lege nogle videobånd. Så gik man ned bagerst i butikken. Fnis, fnis, grin, grin, fnis, fnis. Ah, prøv at se en tissemand. This game can't last forever. Men det er jo sjovt nok, sådan nogle film måtte vi ikke lege som unge mennesker, men vi måtte gerne lege Terminator og sådan noget. Det var lige meget, om de slog hinanden ihjel og savede hovedet af hinanden. Det måtte vi gerne. Det var en helt anden tid dengang.

hvor bad du skriver, jeg så Flimmerfilm i sort-hvid, men jeg er jo også 62, jeg så dem også i sort-hvid. Og så så jeg den der, Det Lille Hus på Prægen, og så den der hund, der hed Lassie. Der var jo også en anden film med en hund, der ikke hed Lassie, den hed Boomer. Ja, ja. Og jeg så Sesame Street, hvis vi skal tage den engelske, men på tysk hedder det Sesamstraße på tysk. Jeg tror, det er derfor, jeg kan snakke tysk i dag. Ja, ja, vi var jo ikke så beriget med kanaler dengang. Og så sad vi klistret til fjernsynet der. Var det fredag eller lørdag aften kl. 20, der var 11 og 2'eren? jeg husker stadig Mienna. Isabella der. Høj, det hår hun havde. Og sandt, hun var en køn pige. Og så Hugos mor, Nina Klinker Jørgensen, den allerførste. Hun havde nogle udfordrende kjoler engang, men jeg siger det bare.

0: De rigtige kender vil så bryde ind nu og sige... Fordi Orange han skriver, ja det husker jeg også, Gubi og Hugi.
1: Hvad skal vi have, du?
0: Det var faktisk efter Osvald, jo. Osvald startede. Det var ham, der hopper rundt på de der isflager og skulle undgå spækhugger og skidt og møg og andet lort.
1: Jeg siger mig dog for... Trælerit, trælerit, trælerut, nu er spillet slut!
0: Og så den efter klokken 24 version. Trælerit, trælerat, trælerut. Nu skal fies ud.

der kom på mange ting, vi havde dengang. Hvem skal overdale Grammy-prisen? Det skal Mortisen, og så lige på en dus! Gode gamle Per Pallesen. Cool. Tommy Kenter. The Tweakers. What you have in your task today, fru Christoph? Birdie Nam.

Han råber altid, hun skriver som... underligt nok kunne vi så kede ved vores alder. Nej. Min datter, min teenage-datter, hun spurgte mig her sidst, far, hvad lavede I egentlig her om aftenen, når det ikke, I ikke sad og så Netflix og sådan noget? Så vi rendte over og bankede vores skolevenner med store kæppe over i de andre blokke, eller boliger, eller parcelhuse, eller hvad de nu boede i. Og hvad så, siger de så? Ja, når vi så lærer og spurgte dagen efter, hvor de var hen, så kunne man jo bare sige, ja, vi hørte, de fik tæsk i går. Det var sjovt nok altid dem fra parallelklassen, det gik ud over. Og var sådan, undskyld mig, smartasses i modsat i den parallelklassen, ja, da jeg gik i skole. Altså, hvis jeg ikke bankede dem i frikvarteret, så gjorde det i min fritid. Hold kæft, det var underligt, mand. Jeg kan huske den en gang. Vi gik i byen. Så kom der en fra parallelklassen, så gik jeg forbi dørmanden. Ham der, han har lige kaldt dig en dum svin. Ej, det gjorde du ikke. Jo.

der tror jeg ikke både Orange, Miss Blabla og jeg, vi er, og Scotty for den sags skyld, og ikke ved måske også, if I die young, det er jo efterhånden ved at være for sent.

jeg kan godt lide... Der kom... Orange, har du da også sådan lidt den der fiskeduft, den forsvandt lige? Hun duftede altså noget sødt noget, jeg ved lige... Hvad fanden er det for noget? Ah, nu ved jeg, hvad det er! Det har jeg faktisk en sang om. Jeg finder den lige! Nu kunne jeg kende lugten igen! Eller, undskyld, duften.

så må du lige lære mig at drikke det der udenlandske Odenseøl. Jeg må jo sikkert ikke tage Tuborg med derovre. Nej, Odenseøl, nej. Jeg tænker, vi får et fadøl et eller andet over fra Claus. Altså, Claus han brygger og brygger. Der er jo ikke nogen, der vil drikke det. Så kan vi jo lige så godt hjælpe ham lidt, ikke? Lad os skrive, at hænderne er altid klar. Det er det, jeg siger. Claus han lytter med. God aften, Rausen Claus. Jeg siger, mand. Jeg undskyld. Jeg har glemt at rejse mig og gøre honnør. Ja. Jeg tager straffen senere. Jeg drikker en næsten alkoholfri øl som straf. Jeg lover. Orange, lyt med, hvad det var, Michelle, hun puttede på. Yeah.

Ja, den gør så. Jeg får en sms. Forstår, kan vi få noget rigtig høstmusik? Marken er majet, og høsten er høstet, og nu går de hjemme med det allersidste list. Ej, det var vel ikke den. Jeg tænker, vi skal ud i noget traktormusik, et eller andet. Ja, så ved jeg ikke, hvad der blev høstet med. Altså, der vil jeg jo sige, at jeg sværger stadigvæk til de lysegrønne.

programmet John Deere med porno. Spørgsmålet er, om det er det, de kører med. Det kan også godt være en stejer. Det kunne det faktisk godt være, ja. En 15'er stejer.

spannen, die Ruler, die an der. Yo, yo, yo, the John. Jeg må sige, det er godt nok lang tid siden, jeg har været ude at høste. Det savner lidt, og det kribler i fingrene, hver gang jeg kører forbi en mark, hvor de er i gang. Eller hvis man bare kører rundt med ballepresserne, det er så lige meget, om det er mini eller big eller runde. Altså, det er også hyggeligt bare at køre med ballepresserne. Det er bare lige ud. Lad os da bare tage en Johnny D og sang mere, så. Kan være lidt eller andet.

Jeg tror, i morgen vil jeg prøve noget nyt. Jeg vil tage Netto. Kære os et eller andet. Ikke ved, jeg spurgte, hvor de der fede farver kom fra, hvor jeg var nede ved ham sidste svar, ikke ved. Det var fra det der beerpong, du skulle spille. Nej, nej, det var fordi de der på den anden side, boing, boing, boing, du ved godt, doing, doing, doing, doing, doing. Det var dem, jeg blev destilleret af, det var nogle fede farver. Din der kusine Louise der, Og så var det hende, jeg ikke kunne huske, hvad hed, hende i den blå. Så var det fighteren, altså hun kæmpede jo med naboklør, jeg ved ikke om der var noget måge i.

0: Den orange sport, var det ikke i aften, du skulle sende ned fra ægget? Nej, det har jeg sgu ikke lige lavet nogen aftale om. Men vi har en aftale om, at vi skal nå det her, inden sommeren går på held. Eller efteråret i hvert fald bliver kold og blæsende.
1: Det var en våd og blæsende aften. Der kunne vi åbne baren og tænkte, her sker der ikke noget. Og Gubi kommer ind i møgbeskidt træskår og siger, Meine! Er der gang i dig?

var flyttet, fik jeg en buket blomster med et kort, hvorpå der stod hvil i fred. Blev der lige lidt sur og ringede til butikken for at klage. I butikken beklagede de mig, at der var opstået denne fejl. Men om jeg var klar over, hvad der var endnu værre. Dit kort hænger på en krans til en begravelse med teksten. Tillykke med din nye lejlighed.

Babobrøden! Misser, kom jeg lige i tanke om. Altså, jeg kunne ikke finde Simba i dag, men han nogle gange, så kan han godt være væk i 2 timer eller sådan noget, fordi han har gravet sig ned i en flyttekasse et eller andet sted ude i stuen, eller hvad ved jeg. Den, det var da mærkeligt. Hvor er han hen? Så kom jeg i tanke om, for helvede, jeg har haft døren i udstuen stået åbent ude til i dag. Du ved, hvor han er stået af udenfor. Jeg tænkte, nej, det kan han ikke komme igennem, så jeg lukkede døren, og så rendte jeg rundt lidt efter ham. Nå, men han kommer jo nok, når han bliver sulten, ikke? Så var jeg på WC, så... Mæv, mæv. Jeg tænkte, hvad fanden, hvor er han den, hvor er han? Så tænkte jeg, er han lukket ind i sin kattebakke, eller hvad fanden laver han? Så kiggede jeg, nej, der var han sgu ikke. Var han oppe nede i en kasse eller et eller andet, og ikke kunne komme op igen, fordi låget, det var klappet op, eller hvad ved jeg. Jeg gik rundt og snakkede sådan her, mæv, mæv. Nej, så ude fra gangen derude, der har jeg så et skab, hvor alle mine rengøringsmidler og sådan noget, det står i. Der har jeg så været ude for at hente et eller andet, fordi jeg pudsede mit glasbord herinde. Og så har han så hoppet deroppe, mens jeg har været inde og sprøjt bordet til, og så gå ud med flasken og lukket døren, eller skabet, og så var han jo så hoppet derinde. Så der sad han inde meget sur, da jeg lukkede skabet op. Forbandede kære, det troede sgu, han var stukket af, altså. Jeg var nede i haven og se, om han var gået dernede, jo. Nå, så sad han inde i min ringkøkkenskab. Au! Så er lidt sur. Og for helvede også. Åh, jeg elsker den kat. Michelle, hun spørger, kigger du på toilettet? Ja, for jeg stod og pissede der. Jeg kunne høre, han begyndte at miaue.

Jeg håber, at lågen har været lukket, for der står alt muligt mærkeligt ud i det skab. Der står både sprit og terpentin og lidt op i salmiak, og jeg ved ikke alt hvad. Men okay! Det skal nok gå alt sammen. Men det er som man plejer at sige.

dybe 36 på en torsdag. Sidste torsdag i juli. Juli! Åh, oh, nej.

0: 1, 2, hvis man ikke kan tysk. 1, 2. 1, 2.
1: Polizei.
0: Politi. Naja. Altså, bare, Michelle, bare fordi de synger i sangen, at man skal gå ud, behøver du jo ikke gøre det, altså. Ja, det fortæller så meget mere om nordjyderne, end det gør om mig, altså.

specielle, hun har en aftale, ja, det kender jeg godt. Men sød fyr, ja ja, og i morgen der sidder du og brokker dig på snap og alt muligt mærkeligt over, han har været ondt ved dig. Og Gubi, er du forudseende? Nej, nej. Jeg skal være sød.

Tina for helvede. Tina, hun sender en sms, hvor der står, man skal ikke. Man vælger hjerte og gubi. Valg har konsekvenser. Jeg ved godt, at alle mine valg, de har konsekvenser. Det har jeg sgu lært at leve med. En ting, jeg ikke har lært at leve med, det er alle de rygter, der sviger lige rundt omkring i PT her på Party FM. Blandt andet om mig. Dem vil jeg altså gerne have stoppet. Som jeg, dem vil jeg gerne have stoppet lige nu og her og med det samme. Fordi det pisser mig lidt af, altså. Jeg ved godt, jeg er i et fag, hvor man altid skal få rygter. Men når der ligefrem er fremmede forældre, der ringer til mig personligt og spørger mig, om jeg ligger og knatter deres datter, så synes jeg ikke, det er sjovt mere. Så det vil jeg gerne have stoppet. Så hvis der er nogen derude, der sidder og har lidt dårlig smag i munden, så er de selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak om det. Fordi det vil jeg gerne have stoppet lige nu. Og finder jeg ud af, hvem det er, og det her, det er alvorligt ment. Finder jeg ud af, hvem det er inden for Party FM, så ryger vedkommende fra Party FM, og det er for livstid.

Som jeg sagde, jeg kan godt leve med det. Jeg er i fad. Jeg er DJ, der vil altid svæve nogle rygter på sådan nogen som os. Men altså, når man kommer derud, og man bliver beskyldt for noget, man faktisk ikke har gjort, så synes jeg ikke, det er sjovt mere. Og det vil jeg gerne have stoppet, og det er lige nu. Så kan det godt være, at jeg er en sur gammel mand, men sådan er det. Det siger min livserfaring mig, at man skal passe på sig selv.

så er der en ting, I skal tænke på derude, folkens, der lytter med. Altså her på Party FM, der holder vi sammen. Og det er jo lige meget, om det er teknikker, om det er admins, eller om det er værter. Vi holder fucking sammen hele bundet. Vi er nemlig det, man kalder en stor familie.

se, og hvis det er det sådan noget, det er så ked af at sige til jer, der holder så meget af mig, som I gør, fordi I synes, I er så dejlige, og jeg gør, hvad jeg kan og alt det der. Altså, konsekvensen er jo i sidste ende, at jeg sådan set bare smider det hele fra mig. Og så stopper jeg med at være radiovært, og så lægger jeg det hele på siden, fordi jeg kan ikke leve med sådan noget. Det kan ødelægge min DJ, jeg vil sige karriere, men min DJ-job, det kan jo ende med, at jeg ikke får skolefester og byfester og sådan noget mere, fordi at, det er ham der, der render og knipper vores døtre og sådan noget, ikke? Der vil jeg sige, der er mit DJ-job altså mere vigtig end Party FM. Ked af at sige det, men sådan er det bare. Ligesom min familie og mit arbejde. Så i værste fald, så lukker jeg bare lort og siger, Gubi, han er færdig på Party FM, hvis det er det fortsætter.

Så tror jeg, at altså, hvis jeg ikke skal være på Party FM, så tror jeg, at bygger min kælder om og laver et bryggeri. Det har jeg lært et eller andet sted fra. Jeg kan ikke huske, hvor. Så tror jeg, at jeg laver et bryggeri. Så vil jeg til at lave cider nede i kælderen. Åh!

Yes, let's sidde alle sammen. Jeg vil næsten mene, at jeg skal gå i protest næste torsdag. Altså, er det så bare der, hvor jeg skal ringe til Låsa og prøve at finde mig, hvis du kan din gamle nar? Nå nej, jeg må ikke kalde ham nar. Gamle sæk. Åh, oh, ja. Ej, det er forfærdeligt. Jeg har da helvede til med det. Eftersom piber andre aldrig nogensinde har været i mit hus.

Men jeg vil sige, det var nogle forstående forældre. Altså, jeg har jo bare sådan, jeg får jo allerede nu dårlig samvittighed, næste gang jeg inviterer Mus, Rose, Footpeen. Ja, min egen mor for den sags skyld. Eller, ja, kommer min datter jo snart på weekend. Ja, jeg tør ikke engang tænke på det. Jeg synes ikke, det er sjovt mere. Nå, vi har 5 minutter tilbage, så kommer Power Sound. Endnu en sjælænder. Hvad fanden sker der?

Mine damer og herrer, drenge og piger, stort spor, tyksel, lange korte. I er derude med en skjorte. Lige om øjeblik, så er den søde, den rare, den dansende, den hoppende, den forstående, den åbenbart meget elskende. Den skønne, den bajerdrikkende. Den lidt for mig charmerende. Og den lille smule triste gubbi borte. Nu må vi se, om Powersound, han kan fange Afrika, fordi der skal vi hen nu. Så jeg har sovet 7 gange, så er der festeshow igen her på kanalen. Det er næste torsdag kl. 18.00. Og jeg har stadig ferie næste uge, så må det ikke. Det bliver hyggeligt, det bliver dejligt, og det bliver rart. Tak for i aften, tak til Krille, og tak til alle jer, der lyttede med. Tak til jer på chatten, på Dems. Tak til Rune, bare for at larme, fordi det er det, han kan. Tak til alle jer, der gav sms, og tak til alle jer skønne mennesker, jeg måske har glemt et eller andet sted derude. Det er det rigtig godt. Hold jer munter. Der er vel kun én ting, der mangler her fra det sønderjyske. Skal vi snakke sønderjysk igen nu, eller hvad? Nej, det skal vi ikke. Vi skal bare sige, Møgne!

Ja, et nyt Mads Hopp til jer. Her på Party FM. Fra Freddie Mercury og selvfølgelig Michael Jackson. To kunstnere, som desværre ikke er blandt os mere. Hvad skal vi? Jo, vi skal have noget nyt fra Armin. Han har jo begyndt at remix på andre numre. Det kan du se her. Selv den her, det er coverversion af nummer, der har været ude før. Jamen, det går han sgu også helt nok meget godt.

Altså, lytter, var det et mix, der kunne bruges, venner? Det her, det er også et mix, jeg har taget op. Er gode gamle ultraboxen har gjort noget mere trendy?

er det jo en lille weekend. Nå er det tit, hvor lang tid vi sender. Jeg skal ikke på arbejde i morgen. Ja, man kan godt få et hit ud af et hit, der er et hit i forvejen. Charlotte de Witte. Godt, det skulle ikke meget godt på den her gamle klassiker, trance-klassiker. The Ace of Love, og nummer 2, The Ace of Love.

den fangte vi os også i et andet remix. Vi det var noget, I vil høre i løbet af dagen. Jeg skulle præsentere jer for det nye nummer fra Nirlex, men jeg vil ikke besøge snart

Før der snakkede jeg faktisk om Space og Machine i Devotion. Den smækker jeg sammen med det gode gamle nummer for Yes, Only of the Lonely Heart. Power Sounding the Mix Mass Up.

Ja, 200 år tilbage i tiden. Vi lytter frem til Jesus Space og Chile Devotion. Featuring Yes, Only of the Lonely Heart. Starter med et re-roaming på den her gamle klassiker. Det håber jeg, at I kan bruge.

Ja, nu når vi snakker om at være DJ, så skal vi sgu da have et nummer for den gang, jeg startede med at være DJ. Jeg startede ungdomsklubben allerede der. Og det var i 77. Og fra 1980 kan vi have et nummer, som er det her. We are the family, Sisters Let's. Tidsætter vi lige lidt snap, Rhythm Ilse Dancer.

Ja, som når han sagde, Gubbi 93, det er jeg snap, nemlig. Rhythm Mr. Dancer, men det nummer her, We Are The Family, den er faktisk fra 79. Gør vi ikke på at kigge på noget, Don Omar?

Don Omar. Nu skal vi da se på et nummer, som oprindeligt kommer fra Irland. Det er nemlig Enya. Som lige bliver peppet op her.

samle mig og tage op igen. Vi lytter her til Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Ham her kender vi da. Han lever sgu heller ikke mere.

Jeg holder fat i på, at det her, det er sgu reggaeens konge. Bob Marley, Could It Be Love her på Party FM. Så kigger vi på en af de gode gamle, tilbage på de gode 80'er.

Alice DJ featuring Corona, Rhythm of the Nights, og Better Off Alone. En helt ny remix-udgave af et gammelt nummer, premiere i aften. Oprindeligt et gammelt nummer fra Electro Light Orchestra, men taget op igen.

Oprindeligt plejer det at være en stille og rolig ballade. Den er pimpet op til en lidt mere dansevenlig udgave her. Alan Parsons Project og øvrigt Swedish House Mafia. Ja, et billede det her med at stoppe her forleden aften. Så var du sgu egentlig gerne vil høre det igen her.